はかみはかみ千一歩小屋。はかみはかみせね。ぶなくぶあどぶぱにゃすじゅっきゅうた。はかみはかみせね。はかみはかみせんいぽこや。はかみはかみせね。ぶなくぶあどぶぱにゃすじゅっきゅうた。はかみはかみせね。

け、いたむたむしゃ、なうなた、そういつくや、ゆくうぃさ、ゆくうぃさ、パスピカマクトンウネンピイタムイカマカネナムシャー。